kinase, kulo pendeta Yanu Widyo Pramono, saestu raos bingah ing mana, saged pepanggian malih wonten ing program pangayem ing mana, ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Medaring Sabtu dinten menika, kapendet saking buku Renungan Wasiat kanthi asesirah, damaring badan. Dasaring Sabtu, kapendet saking Injil Lukas 11 ayat 3 sekawan, ingkang mekaten pangandikanipun. Mripatmu iku dadi damaring badanmu. Menawa mripatmu waras, badanmu sakujur kapadangan. Nanging menawa mripatmu ora waras, badanmu dadi peteng. Para kinasih, mripat menika indra paningal. Kanthi mripat kita ningali saha nyinau samukawis ingkang kita tingali lajeng paring respons. Kanthi mripat kita ngomunikasiaken isining manah saha menapa ingkang kita raos. Nalika manah kita tatu, bentuk saha sorot ing mripat kita badhe ketingal mbleret. Kosok wangsulipun nalika manah kita kebak ing kabingahan, mripat kita ketingal sumunar. Mripat kita saged nelakaken utawi dados ekspresi saking menapa ingkang kita raosaken. Gusti Yesus paring piwucal bilih kualitas rohani mboten saged kasidhep. Rohani ingkang sehat saha binerkahan badhe dados pepadang kangge tiyang sakiwa tengenipun. Pindha damar mripat kita nyunaraken semangat, pengajeng-ajeng, teguing iman saha kekendelan. Menawi mripat kasebat damaring badan, mila lisah ingkang dayani uruping damar mboten sanes, inggih menika anugrah sih kamirahan awujud kawilujengan ing Sang Kristus saha pakaryanipun Sang Roh Suci ingkang nganyaraken gesang kita. Lestantunipun sunaring cahya damaring badan menika mboten namung katemtokaken dening lisah ingkang saged ngurupaken sumbunipun, ananging ugi kados pundi kita saged ngadepi saha ngatasi rubeda ing sakjawining diri kita. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang kelampahan ing gesang kita. Sang saya kathah kita nggadahi lisah rohani. Mila sekathah ing persoalan utawi pepeteng saged kita atasi kanthi sae. Mripat ingkang awon ngetingalaken roh ingkang namung tumuju dhateng pepinginan kadonyan, manah ingkang dipun kuwaosi dening kanepson, kemeren saha mawarni-warni nepsu kedagingan. Ananging manah ingkang tulus badhe ketingal saking mripat ingkang nyunaraken sih kamirahanipun Gusti. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, dipun like soho kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.